0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juan Estad.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juan Estad.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis.

Dear Miss A, good afternoon sa imo. Kagmaayong adlaw sang Biyernes sa imo tagpalamati, Miss A, diri sa imo nga programa. Tawaga ako sa pangalan nga Sandy. Siguro hindi man kumabudlay palang gaon, Miss A. Kay mapabugal ko nga may babayi man nga nagapalangga sa ako. Yes, Miss A. May ara ko sang nobya nga palangga ko, kag palangga man ako. Ang akon magulang nga lalaki, Miss A. Same kami? May ara man siya sang nobya, Miss A. Kag hindi magkalayo ang amon mga nobya, kay mag-utod lang man, Miss A. Maayo gid ang amon relasyon nga mag-utod. Kag subong man ang relasyon sang amon mga nobya nga mag-utod man, Miss A. Apang siguro, hindi bang gid perpekto ang isa ka relasyon? Isa ka adlaw nagbulagay ang akon magulang kag ang iya sini nga nobya. Kitan ko nga apektado gid ang akon sini nga brother, Miss A. Kay nagalalain gid siya. Ginbat siyag niya gid ang ila sini nga break up, Miss A. Nagabot ang tion nga ako kinahanglan ko magpadulong sa ibang lugar

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kag pipigan mo ang akong mga kasukuan sa sulod nimo, kag sa pagpamati sa imo mga inulong sa sakalang, kag sa paghamdam sa imo tagipuson sa pagamo, oo, kung magtuaw ka sunod sa pagamo, kung pangitaon mo siya sumbong sa pilak, kag magsisisa sa iya sumbong sa bahandi nga natago, niyan mahangop mo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihibalo sa Diyos. Kay ang kahadlok sa gino, amo ang kamunuan sang kaanam. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang kabudlayan sa pagkabuhi Kristiyano ni salang kapamaagi sang kahitasan para kita makamulalong kag magapanumbalik para sa kadalagan.